0: Турин, стадион Делле Альпи.
1: Лос-Анджелес, стендап-комеди.
0: Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис.
1: Вьетнам, монастырь Вингем.
0: Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны.
1: Нью-Йорк, Южный Бронкс.
0: Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук.
1: Чипльдук. Мировое радио.
2: うわ、信じられへんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。
3: へえ、クレイジーだよね。歌えないって言ってもいいかな。
2: なあ、かんかん。おもろいってやってみようや。
3: ところでさ、この人たち誰だろう。
2: なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで。サウンドはほんまバカっぽいで。
3: 待って待って。でもさ、これって家に帰ったっても誰も信じないよね。
2: せや、写真撮ろうや。撮ろう撮ろう。
3: 撮ろう撮ろう。
2: ほんなら、やってみようか。
3: Here we go!